0: Matti, muori tuottu mohatti
1: vakata.
0: Jäänut olet kasvava neljästä. Kaikki enää kuin latikangarin vaki. Ja ayo kita semanan saya yang kantun kakan pura gawa murid enak ngadeng kok kalah.